0: Cause I gotta have faith.
1: La Turbo. La Turbo. La Turbo. La Turbo. La Turbo.